0: מצטרף. איזה כיף לראות אותך. את השיר הבא. תבין מה הולך להיות עכשיו. את השיר הבא אני מקדישה לך, דוד ירין, השיר החדש של יאניס פלוטרכוס, שיר שאני מאוד מאוד אהבתי, פרנש קלה.
1: Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

לכן שיר מקסים, מוקדש לך באהבה דוד ירין. והבנתי שקמת מוקדם, אז תלך תנוח, תאזין לי ביום שישי הבא. את השיר הבא אני שלחת לבעלי האהוב יורם, מורה קימו, אוהבת אותך.

אז שושי, אני נכנס לראות מה כתב ולא הצלחתי כי התחילה פתאום מוזיקה מהשידור החי שקודם היה, ואת ביקשת לשמוע שירות.

0: גם לך סימה תכירי. אתם מאמינים שכל השבוע אני מחכה ליום שישי לשוב לשדר לכם? זה פשוט כיף, כיף, אין על היוונית. שבת שלום לך, ליאון. אני מקווה שכבר הידקתם חגורות, כי אנחנו עומדים להמריא, להמריא לשחקים. רק נקווה שלא ינתקו אותי מהר בפייסבוק ושלא יתנתק לי המיקרופון. שבת מבורכת, יעל דקל.
1: אגפיתי הקרואטי, כדו רדיופוניקו סטטמוס, רדיו דבש.
0: אמן אמן, יעל דקל, שיהיה לנו רק דבש בחיים. אם שמתם לב, אני לא אוהבת לערב לא פוליטיקה ולא קורונה ולא שום דבר, כי אנחנו רוצים לעשות שמח. זה מה שחשוב, להירגע, להתענג לנו בשבת, ערב שבת. שבת שלום דוד ירין, אני שמחה לראות אותך. רפואה שלמה לתמר, דוד ירין. כל הכבוד שאתה משתדל להזין מבית החולים.

0: כולם כולם בפול ווליום, גם אני הגברתי.
1: יש קריפת איזה
0: ליטה, נתק קצת לשכנים.
1: פרה פוניה ריקו פמרי.
0: אז קדימה, פעם נקבל ביחד.

0: לכל המצטרפים, ליאון סמי, ברי מסיקה.
1: הם ישראלים השם עזים, הם ישראלים השם
0: עזים. יסו דוד אלעזר, שבת מבורכת. תמיד

על הבמה לפטרס פנטזיס, והוא רוצה לשיר רק לך יום טוב צקירי. שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. אז בואו נספור, אתם יודעים לספור בערבית? תלתה ארבע, הייתם סיבה סיבה.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם דוד ירין ותמר בהמון המון אהבה. לא, לא זה. מה נכנס לי זה? רגע, רגע. זה.

השקט שלו לאבנר ברקוח. איך אני שמחה לראות אותך אבנר. יעשו אבנר ואורלי, את השיר הבא אליכם. פסחה ליסטרזיז גם אליך סמי התותח, אני מקווה שאתה בא.

0: שבת שלום לרמי כהן, אני שמחה לראות אותך רמי, אני שמחה שאתה נהנה. את השיר הבא אני שולחת אליך רמי כהן, לשבת נהדרת.
1: אמא הטובה שולעים, הנה
0: אני שולחת גם לחדרה את השיר היפה הזה, אליך.

איזה יופי, זה היה פשוט ענק. שיר אחרון ושמח. הפעם אנחנו נחזור לשמח. אני פשוט חילקתי את הקבוצות שירים של שמח, שקט וזה בקיקו. אני רק מקווה שלא יהיו לי בעיות בשידור ואני אוכל לעשות לכם אחלה של ערב. אז שיר אחרון ושמח, אהבתי נכתה מני, מוקדש לכולכם באהבה.

0: דבש. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אז כן, אנחנו נוריד הילוך, נעבור לשירים שקטים ויחכה לכם גם הזה בקיקו וכל שיר פיצוץ מבטיחה. את השיר הראשון בשקטים אני רוצה להקדיש לך, רמי יהודה, שחגג אתמול יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקש, לו יהי, אמן, וכמובן הצלחה במוזיקה, ונשמח לראות אותך גם בקריות, בהופעות, שנוכל להגיע. אז רמי, השיר הזה בשבילך באהבה,

לשמוע. את השיר הבא אני שולחת אליכם, אבנר ואורלי בכוח. אני לא שוכחת שאתם אהבתם את פאולה, אז הנה ביחד עם מקיס קריסטודולופולוס. מה וואל יפה.

שיר נוסף ברגוע בשקט שאני מאוד מאוד אוהבת, מקדישה לכולכם באהבה, משה כהן, השידור ארוך, לכן אני לא יכולה להשמיע את כל מי שאתה מבקש. תהנה מכל מי שאני משמיע, והנה גם זה מוקדש לך, יורגו דלרס, ספק גריה.

זה היה יורגו דלרס, ואנחנו חוזרים לפסחל הסתרזיז, איידה סמי. מקדישה לך באהבה, סמי. שיר ענק, אבל לפני כן אני רוצה לתרגם, ובדיוק התנתקתי מהשידור החי, אבל אני מקווה שאתם גם מאזינים דרך הלינק של הרדיו, ואתם יודעים מה? אני קודם כל אתחבר, אשמיע שיר אחר, ואחרי זה אני אתרגם את תרזיז. מה אתם אומרים? אז הנה. בחרתי שיר יפה של מזונקיס, ואני...

נהנה, זה היה בשבילכם, דוד ותמר. והנה פסחל אסטרזיס חוזר, ואני הבטחתי לתרגם. אני מקווה שגם סמי התותח חזר אלינו. לילה קשוח אחד, אני רוצה לחיות ולא להתמכר. אני רוצה לראות את עצמי צוחק שוב. בלעדייך הלב שלי הוא כמו נער שזורם מונוטוני. זה זורם בצורה מונוטונית, כאילו חד כיוונית. אני הולך לעשן אותך בסיגריה שלי, אני אשתה אותך בבליעה אחת עם מעט קרח, ואני הולך לאטום את שתי שפתיי, אז הם לא קוראים את שמך, ואז אני אשבור למשמע שמך, אשבור. אז מה אם נתת לי הרבה, לילה קשה אחד, החזרת הכל, תמיד היית זו שלא השתלבה, החיבוק שלא הצלחתי לסגור. אז מה אם נתת לי הרבה, לילה קשה אחד, החזרת הכל, תמיד היית זו שמעולם לא ניצלה סיכוי, ואני זה שרוצה לחוות הכל. פסחל אסטרזיז, בשבילך סמי. וגם לך רותי.

חשוב לעשות שיתופים, ואשמח אם גם אתם תעשו שיתופים. עושים לי בלגן הפייסבוק האלה. אנחנו עדיין עם נוטיס פקיינקיס. אני מקווה ששוב

אני שמחה שאתם חוזרים, מחכה לאלה שעדיין לא חזרו. ואיפה אתה רוני מטטיה? את מי אני שומעת? יום טוב תכירי, גם אתה שומע אותו? סנטזיז על הבמה, שר במיוחד בשבילך.

ואני וכל החברים ברדיו דבש יווני, כל המאזינים שולחים אליך דוד ירין וגם לתמר יאניס פלוטרחוס, אנא.

0: πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: Έλλη μου σάγκα, λάμα, ατεμλώσω.
2: Ράδιο, τα βάς, το βάς, βάς, βάς.
1: יש שיבושים בשידור החי משום מה, אבל מישהו שומע אותי דרך הלינק של הרדיו.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה רדיו
1: כן, לצערי יש לי שוב בעיות עם השידור החי, לא הולך. ואני מקווה שאתם שומעים, שאתם מאזינים דרך הלינק של הרדיו. את השיר הבא אני שולחת אלייך, סימה מנול אמור. ואנחנו עוברים לרבטיקו, לזה

שבת שלום לזיו דום באחיין שלי, איזה כיף לראות אותך. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, מקדישה לך זיו והמון המון אהבה. יא סוסריה תותח.

שבת שלום לאיציק רייטים שהצטרף אלינו. אנחנו לא מבטרים, דוד ירין, אנחנו מתעקשים, ממשיכים. קצת יורד במצב רוח, אבל לא נורא, נתגע.

התעייף לו קצת יוקי. אתם התעייפתם? לא נראה לי. אז אנחנו נמשיך בשמח עוד קצת ואחר כך נוריד הילוך. בינתיים על הבמה סטמטיס גונידיס ברמיקס חדש מחודש.

0: אתם נהנים!
1: זה לא זימנס!
2: נהנים, נהנים! עוסת בשמח! מקיסי מקיס! ביחד עם לנה, באו לה...

סמי התותח, פסחליסטר זיס, חזר ביחד עם הבת שלו יאנה, במיוחד.

שיר נוסף של סטלוס קזאג'ידיס, ואנחנו נחזור לקצב הזה בקיקו. מוקדש לך, שמור לשלומו מונטקיו. גם לך, דוד אלעזר.

0: שבת שלום למרים דרי שהצטרפה אלינו. אנחנו כבר עוברים לקצב הזה בקיקו.
1: הלו!
2: כן.
1: זה הרדיו!
2: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
0: נהנה, זה מקום רדיו דבש יווני. את השיר הבא, את השיר הבא יום פה סקירי מקדיש לך דוד אשכנזי. תלו נסה פה, שיר ענק של יורגו דלרס, מוקדש גם לך משה כהן מחדרה.

Podcast. זינתר זיו, ביחד עם פגיזינה, והם אומרים שהם לא רוצים חברים.

שלמה, אני מציירת, ואתה יכול להיכנס לפרופיל שלי לראות את הציורים. שבת שלום ליהודה זינו שהצטרף אלינו, שבת שלום לדוד אשכנזי, לנחום שהצטרף, כיף לראות את כולכם. מקדישה לכם את השיר הבא, סטלוס, אני הגבר שלך.

0: יסו יבגניה, סטוטה טרגודי, יסנה יבגניה, גיאורגיס, ביטי קוטיס. אז כן, גרגוריס ביטי קוטיס הוא הבן של גרגוריס ביטי קוטיס שאתם מכירים. הוא מחדש את השיר של אבא שלו.
1: שטוטו טושטנו.
0: היי, דמיטי קוטיס.

ממשיכים בקצב הזה בקיקו, וכפי שאמרתי מקודם, השיר הבא יוצא לך, משה כהן. אתה ביקשת כל הזמן, ראיתי שכתבת נטסה, נטסה. אז הנה, לקח לזמן להגיע, מה לעשות? קורה, היו פקקים.

0: מומי לוי, את השיר הבא אני שולחת אליך בקצב הזה, בקיקו.
1: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
2: הלו!
3: כן.
2: זה רדיו!
3: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, קצת שמח. והנה, אז בקיקו, כפי שהבטחתי לך, מומי ניקוס טאנוס, מלח רינו שחור.
4: היידה מורה.
0: אבל מאחלת לך רדיו.

יובוס תקירי, אתה ביקשת לשמוע את יורגו מרגריטיס, והוא גם יגיע, אבל קודם כל אני רוצה להקדיש לך את זגוראוס, שיר שאתה אוהב, ולזה קוראים אוכל האוכל.

0: Нико.
1: Я с Евгения, я Сена. А поёв Йом Тов Цакири. Эпа!

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: שבת שלום לרון עזיאל, שמולי כהן, סמי התותח.
3: רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
2: אז כן, שוב, אני איתכם סוף סוף, אחרי שעשיתי שיתופים, ושוב אני רוצה לומר שבת שלום, שבת מברכת לכל המצטרפים באשר אתם, לכל המאזינים, לשני, אילן ווריאן, סמי זקן, דוד ירין, שאול גיאט, מי עוד, שמולי כהן, רון עוזי,

Up, up, up. אז זהו, אני בפול ווליום, כדאי גם לכם. אין כמו לשמוע את זה ככה חזק.

תאמינו לי, יום שישי שעבר היה ממש חסר לי בלי השידור הזה. איזה כיף זה. ומי מגיע? יום טוב צקירי, במיוחד בשבילך, פנטזיסט.

ודינה, קרוב לשלוש שנים שאני כבר לא מעשנת, ומתי חסרה הסיגריה? בשידורים. אבל אני מברכת על זה, אין כמו להפסיק לעשן. והנה קריסי, מוקדש לך שמולי כהן, והשריקה הזו מיועדת לך מוקי מוק.

ושיר אחרון ושמח. אני מזמינה את כולכם להרים את הכוסית גבוה גבוה, ושיהיה לכולכם ימ"ס לחיים טובים ומאושרים, ורק בריאות ובריאות.

רדיו תשובה שבני 24 שעות ביממה רדיו ואנחנו עוברים לשירים שקטים וכפיר, כפיר דודי, אתה ביקשת את השיר דרגודו, איך אפשר לסרב?

רבה, אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין. אתה אוהב שירים רומנטיים, דואטים, אז הנה, זה ספציאל, כמו שאתה אוהב. ולשיר קוראים כל עוד אתה חי. חדש חדש, שיר פרומו.

שוב שבת שלום ליעקב צרפתי שהצטרף אלינו. את השיר הבא נקדישה לך, קונסטנטינוס פנטליס, האח של פנטליס זיכרונו לברכה. ונראה לי שהוא ממשיך

דוד ירין, אתה כל כך צודק, גם אני לא מבינה מדוע הפייסבוק מנתק ללא סיבה. אני יודעת שאפשר לשדר עד 4 שעות ואותי

משהו כמו 40-50 דקות ואני מתנתקת, וזה פשוט יוצר בלגן, כי אני צריכה שוב לשתף עם כל הקבוצות, עם כל הדפים, ושוב אני אשמח אם גם אתם תעשו שיתופים.

0: גם דוד ירין, רוצים להקדיש לך, בעלי היקר, אוהבים אותך. יניש, קלוט ערפות. האמת, יניש קלוט ערפות זה הזמר היחיד שיורם ראה ומכיר.
1: אריגיש אקומה, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: Jo faig un omlet, tiqui a gust.
1: Ràdio de Bas,
2: Bas, Bas, Bas.

0: לך צביקה קוט. דן בורית נניס עולי פה
1: סנאפ זה פתיקו קוסמו

והשיר הבא, השיר של נוטיס פקיאנקיס, מוקדש לכל אוהבי נוטיס. איפה אתה שובבי? לזכר הימים ההם. פינאלה ארוטה, אחד השירים האהובים עליי.

הדס קזנג'ידיס, ואני שולחת את השיר הזה אליך היום. טוב צקירי, אמן אמן, אוח אמן אמן. הייתי סמי התותק, דוד ירין, איזה כיף לראות את כולכם. ציפי ירוש, איפה את אלינה הנעלם? עוד מעט אני מתחילה לשבור, אלינה. רואים שהיא נקה.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, הגיע הזמן לזווק איקו. תאמינו לי שאם הפייסבוק לא היה מקצר לי את הזמן ופשוט מאוד מאוד מלחיץ, אני הייתי משדרת לפחות את השלוש שעות ואפילו חוזרת על שירים שאתם מאוד אוהבים ומבקשים, אבל מה לעשות, קצר זמני. והנה, סמתי סגונידיס, אני שולחת אלייך ציפי הרוש בשיר החדש והיפה אישה, כך נקרא השיר.

que sea.

לך אחד השירים היפים לטעמי. כבר הפייסבוק רוצה שוב לנתק אותי. אוח, מה יהיה? על הבמה יאניס פריוס עם הבוזוקי, מוקדש לך דבור.

היי דת הקלמתה. אחד השירים האהובים עליי בריקוד זה בקיקו, דת הקלמתה.

0: דוד ירין, אם אתה בהזנה, אז אני בצ'אט. כן, אני פשוט פספסתי אותך. אני שלחתי את הלינק, אתם יכולים להיכנס, להצטרף לצ'אט, מחכה לכם.
1: אגפי και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: אתה בחגיך, חגיגה יוונית בסוכה.
1: בחגיך, והיית שמח.
0: שבת שלום וחג שמח, מאזינות ומאזינים יקרים.

עוד כבר בפתח, מזג האוויר מתחיל להתקרר, וסוכות מודרות כמעט בכל חצר ומרפסת, ואנו פה ברדיו דבש יווני נהפוך את הסוכה שלנו לטברנה יוונית שמחה במיוחד, עם המוזיקה הכי טובה ואווירת חג שמחממת את הלב. אז תכינו את האוזות, תרימו כוסית ובואו נתחיל. האזנה מהנה לכולכם, ימאס!

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
2: חג שמח. אז חבר'ה, המון המון תודה לכל מי שהשתתף והגיב בסקר שעשיתי בקבוצה של הרדיו בוואטסאפ. חשוב לי לדעת את דעתכם ולנסות לשפר ככל הניתן. וכפי שאמרתי בשידור הקודם, מוזיקה יוונית היא הלב הפועם של רדיו דבש יווני. אבל הבית שלנו לפני הכל הוא כאן במדינת ישראל. לצד האהבה הגדולה שלנו למוזיקה היוונית, הערכים שלנו, החגים והמועדים שלנו הם שמעניקים לנו את תחושת השייכות והזהות. לכן תמיד אני מקפידה לעצור, לציין ולחגוג איתכם את המסורת, החגים והמועדים שלנו, כי אין כמו הבית.

אנחנו מתחילים בשמח כמו תמיד. שבת שלום לאבי טביסל שנמצא בחול מקייף. הוא כותב שבת שלום לכולם מפוליפונז. מה בתוכנית היום, הוא שואל, אז קדימה תאזין לנו ותדע בדיוק מה הולך להיות לנו היום. אופה אופה אבי, תעשה חיים בחול, חג שמח לך ולכל הסובב אותך.

כן, ממשיכים עם עוד אופה אופה, אבל רגע, למה אנחנו בונים סוכה? הסוכה מבטא את הרעיות, משהו זמני. אנו יוצאים מהבית הקבוע והמגונן אל מבנה הרעי כדי להזכיר לעצמנו שהחיים הם הדרך והשמחה האמיתית שמגיעה היא ממה שיש לנו בפנים ולא רק מארבעת הקירות שסביבנו.

0: אופה אופה, ברם קנסקי שכותב שהוא בחנות ג'מבו ונראה לו שכל החנות שומעת. אנשים מסתכלים עליי, כותב, אז קדימה, כן, בפול ווליום, ברם קנסקי, שכולם ישמעו, ושיהיה לכולם חג שמח! ניקוס קורקוליס, גם הוא עם אופה אופה.
1: איפנה מיסוכו, טופוסו סגפאו, איפנה מיסוכו, טופוסו אנדיאפרומה, איפנה מיסוכו, פוסו קלפנאו, איפנה מיסוכו.

0: אבית אביסל כותב, סיבה נוספת לצאת מהבית לסוכה, כוח הביטחון הוא בקדוש ברוך הוא ולא ברכוש שצברנו, וגם המצווה בחג הסוכות להיות בשמחה, והיית אך שמח. השמחה האמיתית באה מתוך הנשמה, והרכוש לא עוזר, אלא לפעמים הוא רק משפיע לרעה, ולרצות עוד ועוד, כל כך נכון.
1: איפנה מסוכו.
2: חג שמח.
0: חג שמח. שבת שלום, חג שמח. ברם קנסקי, אסתר ג'רסי, מי מאוד מאזין לי, שיכתוב. איפה אתה צקירי? יום טוב צקירי, על הבמה, לפטריס, פנטזיז, בא במיוחד בשבילך. מגפס, סגפופולי.
1: 1, 2, 3, 4!

כן, אסתר ג'רסי כותבת, חג שמח ריקי יורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, וגם נורית פלד הצטרפה, איזה כיף, ואיפה, איפה אתם, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, את המחרוזת היפה הבאה, אני שולחת ליוון, כן, אליך, אבי תביסל, ולכל מי שאיתך,

חבר'ה, מי עם האושפיזין? אושפיזין היא מילה בארמית שפירושה אורחים. לפי המסורת, בכל יום מגיעה לסוכה דמות רוחנית אחרת, אברהם, יצחק, יעקב ועוד. המהות של המנהג היא מידת הכנסת האורחים, לפתוח את הדלת והלב, בדיוק כמו בטברנה היוונית שבה תמיד יש מקום לעוד אורח בשולחן. אולי אתם לא יודעים, אבל בארכיאולוגיה של יוון העתיקה ושל אגן הים התיכון, חגיגות הסיף היובל תמיד כללו מבנים ארעיים מענפים ועלים אדומים לסוכה, שבהם היו חוגגים, שרים ושותים יין כדי להודות על היבול. יציאה לטבע וחגיגת האסיף בשירה וריקודים היא שפה משותפת לכל הים התיכון כבר אלפי שנים. כן, לפני שאני אמשיך, ברם קסקי כותב, רוצה לברך את כל חיילינו ששומרים עלינו, להעביר את החג בבטחה, למשפחה שלי, לריקי שעושה לנו טוב ולמשפחתה, ולכל מאזני רדיו דבש יווני, חג שמח, אושר, בריאות ואהבת חינם, אמן ואמן. איפה אתה תודה, חסמי זקן, פסחל אסתר זיז, בא במיוחד בשבילך לחגוג איתנו בסוכה.

כן, קנסקי, ניסיתי להשמיע לך שיר וזה לא הלך, פעמיים לא הלך לי, אבל בפעם השלישית חייב ללכת, מקדישה לך, שיר אהבה לרודוס, הפעם בעברית, אבל מדובר על, אולי אני אקריא לכם ככה קטע, איך המנגינה קולחת ונשברת עוד צלחת, אקורדיון מושך צלילים נוגים, המלצר עמוס סלטים, ישראלים וגם קרואטים, גם יוונים, עם תיירים מקצות תבל רוקדים, תביא לי אוזו, תביא סופלקי, נגן בוזוקי ונרקוד סרטקי.

אבל סבא אליהו לא התכוון לוותר. השנה, כשהילדים והנכדים הודיעו ברגע האחרון שהם מגיעים לחג, הוא קיבל החלטה ספונטנית. הוא בונה סוכה במרפסת התלויה בקומה השביעית. בלי תוכניות ובלי הערכה מוכנה, הוא אסף את מה שיש. קרשים ישנים מהמחסן הפכו למסגרת, סדינים לבנים ופרחונים נקשרו בחוטי שפגת לדפנות, וכמה כפות מרים שקיבל מהשכן הונחו למעלה כסכך דליל. כשסיים, הסוכה עמדה בגאווה על רקע נוף העיר, רוטטת קלות בכל משב רוח. סבתא מרים הביטה מהמטבח, הנידה בראשה ואמרה, אליהו, זה לא יחזיק מעמד ברוחות האלו. אבל אליהו רק חייך, מרוצה מהתושייה שלו. שעה לפני כניסת החג, השמיים קדרו, משב רוח אז ופתאומי היכה במרפסת, הסוכה נהנחה, הסדינים התנופפו, כמו מפרשים של ספינה בלב ים. והקרשים החלו להשמיע קולות חריקה מדהיגים. קו תמר אחת כבר עפה אל מעבר הרחוב למטה. אליהו זינק למרפסת, הוא תפס בלוח העץ המרכזי, מרגיש כיצד הרוח מנסה לעקור את המבנה כולו ולהשליך אותו לתהום. מרים, תביא חבלים, משהו כבד, הוא צעק, נלחם ברוח שהצליפה בפניו. מרים רצה החוטה עם שני סירים כבדים מלאים בתבשיל חג וארגז כלים ישן. אליהו בידיים רועדות אך נחושות קשר את פינות הסוכה אל מעקה הברזל המסיבי של המרפסת וניח את המשקולות המאולתרות על בסיס העץ. הוא עמד שם בגבו אל הרוח, מחזיק את הדופן בכל כוחו במשך דקות ארוכות שנראו כמו נצח. מתפלל שהקשרים יחזיקו. עד עד כאילו נכנעה להקשנותו של הזקן, השערה החלה להירגע. הרוח הפכה לרוח ליל קרירה ונעימה. כשהנכדים דפקו בדלת כעבור חצי שעה, הם מצאו את סבא אליהו יושב בסוכה מאולתרת, קצת מתנשף, אבל עם חיוך ניצחון ענק. הסוכה שהייתה מעט עקומה, הסדינים היו מתוחים בצורה מוזרה, והסירים של סבתא עמדו בפינות, אך היא עמדה, בכל זאת עמדה, וכשהם ישבו יחד לאכול מתחת לכפות התמרים ששרדו, כולם הסכימו שזו הסוכה הכי שמחה שהייתה להם אי פעם. היידה גליקריה, אני שולחת אלייך מרים אבו שנמצאת כרגע בחול, אולי תשמעי את השידור החוזר, וגם אלייך נורית פלט שאוהבת את גליקריה, ואתם יודעים מה, לכל מי שאוהב אותה.

הסוכה המרחפת של סבא אהרון. רוח הסתיו של ערב חג הסוכות שרקה בין הבניינים הגבוהים.

0: אתם נהנים.
1: שבת שלום לבעל היקר שלי, לנכדה היקרה והמאממת שלי. שניכם חוגגים מחר יום הולדת, אז המון המון מזל טוב. כרוניה פולה, אוריאנה אהובה והיקרה שלנו, נכדה שלנו, אהובה ומיוחדת, הגיע היום שלך, יום ההולדת. את בכיתה ט', בוגרת חטיבת ביניים, נערה יפהפייה עם ראש על הכתפיים. בין המבחנים, העומס והתחביבים, את בליבנו ואותך אוהבים. מאחלים לך הצלחה בכל משעול ודרך, וזכרי שאת עבורנו אוצר בעל ערך. המשיכי לחייך, לשמוח, לשאוף לחלום בגדול, כי עם הלב הענק שלך את מסוגלת להכל. שיהיו לך חברים טובים, צחוק והמון חוויות, שתדעי לבחור נכון וכמה שאפשר ליהנות. בריאות, עושר ושמחה שיעטפו אותך תמיד, ושתצעדי בחן ובביטחון אל עבר העתיד. מזל טוב מקסימה שלנו עד 120, גאים בך כל כך, והכי בעולם אוהבים. וכן, לבעל היקר שלי, ביום הולדתך, שיחול מחר, אשא תפילה, שהשנה הזאת תביא את הנס וברכה, שתנצח הכל ותהיה תמיד בשמחה. אתה עובר דרך לא פשוטה, גיבור שלי, אך הכוח שלך הוא השראה עבורי, מאחלת שבמהרה תתחזק ותחלים, ונחזור לימים מאושרים ויפים. אז שוב, המון המון מזל טוב. עד 120, כל שתבקשו לו יהיה, אמן. שבת שלום, חג שמח לכל המצרפים, ליום טוב צקירי שכותב, שבת שלום ריקי ולכל הקבוצה, חג שמח, שנה טובה לכולם. והנה, כרוניה פולה.

הסוכה של השכן החדש. איתי עמד במרפסת ומתח חבל כביסה ישן. ערב סוכות הגיע והריח של מרק העוף מהמטבח כבר התערבב בריח האדמה שאחרי הקיץ. זו הייתה השנה הראשונה שבה איתי בנה סוכה לבד מאז שעבר לדירה בקומת הקרקע. הדפנות היו קצת עקומות והסכך נראה כמו שיער פרוע של מישהו שהתעורר הרגע משינה. אבל בשבילו זו הייתה יצירת מופת בדיוק כשהרים את הפטיש כדי לחזק את המסמר האחרון, שמע כל חריקה מהמרפסת הסמוכה. השכן מהדירה ליד, איש מבוגר בשם יעקב, שמעולם לא החליף איתו יותר משלום שלום במעלית. עמד שם והסתכל על המרפסת הריקה שלו, לא הייתה לו סוכה. היו לו ארגזים שעוד לא פתח, ופנים עייפות. איתי רצה לחזור פנימה, אבל משהו בעמידה השפופה של יעקב עצר אותו. חג שמח יעקב, קרא איתי מעבר למקה. יעקב הניד ראשו בחיוך קלוש. חג שמח בחור, איזה יופי של סוכה בנית. מזכירה לי את הסוכה, את הסוכות שהיינו בונים פעם בילדות, עם סדינים ישנים וקרטונים. איתי הביט בסוכה שלו, ואז ברווח הריק שבין שתי המרפסות. בלי לחשוב יותר מדי, הוא שלף מארגז עוד שרשרת נייר צבעונית שהכין עם האחיינית שלו, ניגש אל הגדר המשותפת והושיט אותה ליעקב. שמע, הסכך שלי אולי לא מודר, אבל האוכל תמיד מרובה, איתי חייך. יש לי שולחן קטן מדי לשניים, אבל בשביל כוס קפה ועוגה תמיד יש מקום. רוצה לבוא לשבת אצלי בסוכה? עיניו של יעקב ברקו פתאום, באור שלא היה בהן קודם, הוא הנהן. נכנס לדירתו וחזר עם צלחת מלאה בוגיות דבש ביתיות. באותו ערב, כשישבו יחד תחת הסכך הרופף, כשמעליהם בצבץ כוכב ראשון של חג, איתי הבין משהו. הסוכה אולי הרעית ודפנותיה מתנדנדות ברוח, אבל החום שנוצר בתוכה הוא הדבר הכי קבוע ויציב שאפשר לבקש. איזה יופי. ממשיכים עם מקיס כריסטודולופולוס, סלוניקאית. קלו סבתו, כרוניה פולה.

ושמחת בחגיך, חגיגה יוונית בסוכה. שבת שלום, חג שמח לאיריס שאל שהצטרפה. איריס, בואי לשולחן שלי, כך מבקש מנוליס אגלופולוס, כן, בשולחן שלנו בסוכה.

ימאס לשרה וחיים כהן שנמצאים באתונה, יוון, תעשו חיים, שתהיה לכם שנה נהדרת, שבת מבורכת, חג שמח, הכל הכל מכל טוב. אז בואו נעשה ימאס, וויסקי, ג'ין, אוזו, וודקה.

איזה יופי של שיר. יום טוב צקירי כותב, אחלה שירים, החזרת אותנו לעבר. אז אם כבר החזרתי לעבר, את השיר הבא אני שולחת אליך, פאנוס גבלס. אגב, השמעתי לך את הזמר שאתה אוהב, פנטזיז, אבל נראה לי שפספסת מקסימום מחר שידור חוזר. אז הנה, קבל, פאנוס גבלס. צ'ה צ'ה צ'ה.

0: 자자자.
1: חג שמח, אנחנו מורידים הילוך, נטסה תאודורידו, מי אוהב אותה שיצביע מקדישה לכל מי שאוהב את נטסה, וגם את יורגו מזונקי, זכרו לברכה, שיר יפה, הכל בשבילי, זה אתה.

אוח, איזה שירים, רק כאן ברדיו דבש יווני, בסוכה שלנו, כמו מסעית מטורפת, יורגוקס אנטיוטיס. היידה שוקי פז.

0: Είμαι αναξέψεις, Ιάνος Μήνος Κυσάσος. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, νηψιά μου, ψήθου. Οπαλα!
1: אופלה, אופלה, שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים, גם לשמולי כהן, שכותב לנו מהתונה.
2: זה רדיו דבש.

0: שבת שלום לסמי ורותי זקן, שמאזינים. יוסי כהן אולי ישמע את השידור החוזר, וסילי סקרה, סליפה אני מצטער. שבת מבורכת, יוסי, חג שמח.
1: Είναι στιγμές που νιώθω μες τις φλέβες μου

דבש, הכל דבש ורק דבש כאן ברדיו דבש יווני ושמחת בחגיך חגיגה יוונית בסוכה שבת שלום חג שמח לאייל גלעדי שכותב חג סוכות שמח למאזיני רדיו דבש חג שמח למשפחת הורוביץ ושופיר גם איתנו פה ברדיו דבש יווני והשיר הבא אליך אייל ולכל משפחת הורוביץ ושופיר הרשת, אלני ויטלי.

נו, מה אתם אומרים? שירים אחד אחד. על הבמה, פיצה עם כל התוספות. יאסו איריס, חרוניה פולה, קלו סבטו.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, ואנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, על הבמה, לפטריס פנטזיז, אבל איפה אתה צקירי? פנטזיז עם אהבה גדולה שלו,

אגפי מומגלי, מאזיני רדיו דבש יווני, ויש לי סיפור נוסף, הוויכוח בסוכה הקטנה. ערב חג סוכות הגיע, בפינת השולחן המקושט, בתוך הגרטל קטן ויפה, הונחו יחד ארבעת המינים, האתרוג המפואר, הלולב הגבוה, ההדס הריחני, והערבה הפשוטה. כשירדה החשיכה והסוכה התמלאה בשקט של חג, החל ללחוש הלולב בגאווה, תראו אותי, אני הכי גבוה, הכי זקוף ומרשים כאן. כולם מרימים את הראש כשהם מסתכלים עליי בזמן הברכה. האתרוג חייך קלות מתוך מעטפת הטישו הרכה ששמרה עליו ואמר בקול רגוע, נכון, אתה גבוה, אבל אני זה שיש לו גם ריח נפלא וגם טעם טוב. וחוץ מזה, אני היחיד שעולה הכי הרבה כסף וכולם בודקים לי את הקליפה בזכוכית מגדלת. ההדס הריחני הציץ מעלה, עלי משולש קטנים וירוקים לו ולחש בצניעות, אתם יפים וחשובים, אמת, אבל המראה שלי מורכב מעלים צפופים ויפים כמו כלואים, ואני ממלא את כל הסוכה בניחוח נעים שמזכיר טבע וגן. והערבה, היא ישבה בצד שקטה ופשוטה, לא היה לה טעם ולא ריח וגם לא קליפה זוהרת או גובה מרשים, הרגישה קצת בישנית ולא ידעה מה לומר. לפתע נכנס לסוכה בעל הבית, כשהוא מחייך ובידיו הסכך האחרון, הוא ניגש אל הגרטל, אסף את כולם ביחד, את הלולב הגבוה, את ההדס, הערבה, ולבסוף הרים בזהירות רבה את האתרוג. הוא ידק אותם ביחד באגודלו ובכפות ידיו, נשא את ברכת החג והניף אותם לכל ארבעת רוחות השמיים, למעלה, למטה. הם הרגישו פתאום את החום של היד האוחזת ואת העוצמה שנוצרת כשהם יחד. אז לחש הלולב אל האתרוג, אל ההדס והערבה. עכשיו אני מבין, לבד כל אחד מאיתנו הוא רק ענף או פרי. אבל רק כשאנחנו ביחד, באגודה אחת, אנו יכולים לקיים את המצווה בשלמות. הערבה חייכה בשקט, שמחה שהיא חלק מהשלם. לבד היא אולי פשוטה, אבל יחד עם האתרוג, הלולב והדס, אי אפשר בלעדי הכלל. רק כולם יחד יוצרים את השלם, והסוכה כולה זהרה באור חם של חג. על הבמה, פסחל אסטרזיז, הוא רוצה לשיר רק לך, תותח.

0: Θέλω μια ζεμπεκιά από τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο.
1: איפה אתה יובל פנחסי, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, קונסטנטינוס ארגירוס, עם השיר הענק רוזה.
0: אבטו דרסטיו דימיטרי מיטרופאנו.

0: שוקי פז רוצה להקדיש לצוות בית חולים בלינסון את הזמר טריפונס, ואני בחרתי אנקסמנה. שבת שלום, חג סוכות שמח.
1: אנקסמנה, אנקס דשו חטיפה אקסנוס חטיפה יויוסמנה ο παραστρατημένος.

שבת שלום, חג שמח, איציק סובג שמאזין לי. כן, לפני שאני ממשיכה, שיר יפה, אני רוצה לספר לכם סיפור נוסף על האושפיזין. הרוח של בן ארבעים נשבה בנעימים בין שכח הלולה והדסים. אברהם עמד בסוכתו, התבונן בנורות הקטנות שהושחלו בין עלי הדקל, וסידר מחדש את הצלחות על השולחן. הכל כבר היה מוכן לסעודת החג. לפי המסורת, בכל ערב מתארחים בסוכה אורחים נעלים. אברהם ידע את הסדר בעל פה. הלילה זהו יומו של אברהם אבינו. מחר יבוא יצחק, ואחריהם יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. בכל ערב הוא הקפיד להשאיר כיסא אחד פנוי בראש השולחן ולחכות להרגשה הקדושה שתמלא את הפינה הקטנה בחצר. אבל השנה משהו בליבו הרגיש אחרת. השנה הזו הייתה קשה. הלבבות היו כבדים מאובדן, מדאגות, והשמחה בסוכה לא פרצה מעיליה כמו בכל שנה. אברהם מזג לעצמו מעט מים, התיישב על הספסל ולחש בקול שקד את הנוסח: עולו אושפיזין עילאין, הכוונה אני מזמין את האורחים. הוא הזמין את שבעת הצדיקים כמנהג האבות, אבל אז הגיעה מחשבה מוזרה אל ראשו. הוא הביט בכיסא הריק. שבעה אורחים קדושים יש לפי הזוהר, אבל על השולחן בבית של אברהם היה תמיד שייך למישהו אחר, לא לשרים ומלכים מעבר, אלא לאנשים חיים ונושמים. לפתע נשמע רשרוש קל ליד פתח הבת של הסוכה. אברהם הרים את ראשו. בדלת עמד נער צעיר, עייף, חסר קול. הבגדים שלו היו פשוטים. המבט שלו היה מהול בחשש ובושה קלה. הוא החזיק בידו תיק גב בלוי. סליחה, אמר הנער בקול רועד, כמעט מתנצל. חיפשתי מקום לשבת לרגע. שמעתי שיש פה סוכה פתוחה. אמרו לי שמותר להיכנס. אברהם הביט בו. הלב שלו פעם בחוזקה. הוא הסתכל על הכיסא הפנוי, הכיסא שנועד לאיש קדוש מעולמות עליונים, ואז הסתכל על הנער שעמד מולו בגשמיות מלאה, עם העייפות בעיניים והקור של הערב. עלה לחייו בחיוך רחב. עוד לפני שהספיק לחשוב, קם אברהם ממקומו, הושיט שתי ידיים פתוחות וקרא: ברוך הבא, אתה ממש במקום הנכון, ידעתי שחסר פה מישהו כדי שהשולחן יהיה שלם. הוא הוביל את הנער אל הכיסא הריק, הוא מזג לו כוס קרה של מים, הגיש לו צלחת קדושה בכל טוב והתיישב מולו. הנער אכל בתחילה בהיסוס, ואחר כך לאט לאט כתפיו השתחררו, והוא אוכל לספר על הדרך הארוכה שעבר, על הפחדים ועל התקווה הקטנה שבלב. בחוץ הכשיר עלה לחלוטין, והכוכבים האירו מעל הסכך. אברהם הרגיש לפתע גל חם של שמחה עמוקה ופנימית ממלאת את החזה. הוא הביט בנער הצוחק מבדיחה קטנה שסיפר, והבין משהו פשוט. שבעת האושפיזין מגיעים משמחים כדי ללמד אותנו איך לארח, אבל האושפיזין השמיני הוא האדם החי שזקוק לחיבוק ממש כאן בעולם הזה. כי האורחים הגדולים ביותר הם אלו שנותנים לנו את הזכות לאהוב באמת. איזה סיפור יפה. ממשיכים עם וסיליס קרס. יסן אמרקו אסולין.

עמית אביסל, את המחוזת הבא, אני רוצה לשלוח אליך מקיס חריסטו דולופולוס. בפול ווליום, אבי, שכולם ישמעו שם באתונה. הלאה.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: והנה אתם מזנים לרדיו דבש יווני, חגיגה בסוכה, ואבי תביסל כותב, אנחנו יושבים במסעדה באתונה, הפלאפון מנגן אניק סמנה, והמלצרית משתגעת, היא לא מבינה מאיפה זה בא לה. אמרתי לה שיש לנו את השדרנית הכי טובה בעולם, שלחתי לה את הקישור, אולי תיכנס, היא לא תבין כלום חוץ מהשירים. אהבתי, המון המון תודה לך אבי. תשמיע שכולם ישמעו. שבת שלום, שבת מבורכת, חג סוכות שמח למשפחת איש היקרה. שני כותבת, שבת שלום וחג שמח לך אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. ואילן כותב, חג שמח לך חמותי היקרה ולכל המאזינים, אנחנו מאזינים ונהנים, יסו יסו יסו. ו הקדשתי לאוריאן ליום ההולדת, כמובן גם ליורם מקודם, הקראתי גם ברכה. אז שוב אני רוצה לאחל להם המון המון מזל טוב, אוריאן, מקווה שאת בהזנה. אז מזל טוב עד 120. והשיר הבא אליכם, דוקיסה, דוקיסה מבקשת, תביאו לי ספל יין, אז בואו נעשה ימאס.

בא לכם לשמוע סיפור נוסף, סוד הענף הירוק. בפאתי כפר קטן השוכן למרגלות הרים נישאים, גר סבא אליהו, כן עוד אליהו יש לנו. אליהו היה ידוע ברחבי העמק כאיש שידיו מחוללות פלאים. הגינה שלו הייתה תמיד מלבלבת, הפירות מתוקים מדבש והפרחים צבעוניים ועזים גם בימי הבצורת הקשים ביותר. אנשי הכפר ניסו שוב ושוב לגלות את סודו, הם העתיקו את שיטות ההשקיה שלו, קנו את אותם דשנים ושתלו באותן עונות, אך איש לא הגיע לרמת הלבלוב של גינתו של אליהו. השמועה בכפר אמרה כי בידיו של הזקן נמצא ענף הירוק, זמורת קסמים עתיקה שמעניקה חיים נצחיים לכל צמח שנוגע בה. בוקר אחד החליט יאיר, בחור צעיר וסקרן מהכפר, לגלות את האמת,

הוא התגנב לחצר של אליהו ומצא את הזקן קורע ליד אורגת תבלינים, כשאוחז בידו ענף קטן ורח, ירוק, בצורה יוצאת דופן. תפסתי אותך, קרא יאיר בהתרגשות וצעד קדימה. זהו ענף הקסמים, נכון? בגללו הגינה שלך תמיד תורחת. סבא אליהו לא נבהל. הוא הרים את עיניו הטובות, חייך חיוך קטן ומלא קמטים, והביט בענף שבידו. זה, שאל בשקט, זה סך הכל ענף צעיר שגזמתי עכשיו מעץ הזית. אל תעטל בי, סבא אליהו, אמר יאיר באכזבה. כולם יודעים שיש לך סוד. איך הכל אצלך תמיד ירוק וחי, בזמן שהשדות שלנו מתייבשים. אליהו קם לאט, נייר את האדמה מבגדיו, וסימן ליאיר לשבת לצידו על הספסל, ספסל העץ. אתה צודק, יאיר, יש סוד לענף הירוק, אמר הזקן, אבל הוא לא טמון בקסמים, אלא בהקשבה. כשאתם מגיעים לגינות שלכם, אתם רואים בהם רק כלי להשגת מטרה. אתם רוצים פרי, אתם רוצים תפוקה, אתם ממהרים. כשאתם רואים ענף יבש, אתם כועסים עליו. אליהו הגיש ליאיר את הענף הירוק. הסוד הוא לדעת היכן לגזום כדי שהענף יישאר ירוק. צריך לפנות לו מקום. אני מבלה שעות בלהוציא את הסבים השוטים, בלנקות את העלים היבשים, ובלהעניק לכל שתיל את הזמן שלו לצמוח בלי להעיץ בו. הירוק שאתה רואה הוא לא קסם, הוא פשוט התוצאה של סבלנות ותשומת לב לפרטים הקטנים ביותר. יאיר הביט בענף הרך שבידו, ואז בגינה המריבה שסביבו. הוא הבין שהקסם האמיתי לא היה חפץ פלאי, אלא האהבה והמסירות שהזקן השקיע בכל רגע באדמה. מאותו יום, יאיר הפסיק לחפש קיצורי דרך. הוא התחיל להקשיב לאדמה שלו, שלאט לאט גם הגינה שלו החלה ללבוש את אותו ירוק עמוק ומלא חיים. איפה אתה? יום טוב צקירי. חזר אלינו פנטזיז עם נבחרת המוזיקאים של יוון.

ואת חג סוכות שמח ומועדים לשמחה, מזל טוב לחוגגים, תוכנית נפלאה, כרגיל, תודה לך ריקי אהובה, ושוב חג שמח, שבת שלום לך ולכל בית ישראל, המון המון תודה לך, שולה אהובה, חג שמח. וגם פנינה אדיקה כותבת, סוכות שמח ריקי, המון בריאות ליורם, כיף להיות איתך כל שישי, כיף גם לי לראות אותך פנינה היקרה, כיף כיף שכולכם פה איתי, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה, חג סוכות שמח. ומגיע סטלוס קז'נג'ידיס, והוא רוצה לשיר רק לך, שולה, שולה מזרחי.

פנינה אתיקה, מי אמר את זה על הבחורים? יורגו מרגריטיס על הבמה, שרק לך. אוכל האוכל.

אוח, קנסקי, איזה שיר בשבילך, ביר עלה. היידה בכפיים.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: דורית כספי, נזכרתי בך הלילה. שבת שלום, חג שמח.
2: אבובסה
1: אכילי הסציגרס.

ממשיכים בקצב הזה בקיקו, ואנחנו כמובן בכבדים. כל אחד עם הכאב שלו. יאסה סלדה!

נסיעה טובה וזהירה, אירי שאל. את השיר הבא אני שולחת עד לטקסס, אליך, גל לוי. חייו של מאגר, כך קוראים לשיר.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, ואנחנו חוזרים אל סטליוס המלך.

0: יש מישהו בבית?
1: רק עכשיו ראיתי שרית טונדובסקי שכתבה שבת שלום ומבורכת, חג סוכות שמח לכל החברים של רדיו דבש יווני, ולך מלכת הרדיו, בריאות ליורם היקר, אוהבים אתכם. גם אנחנו מאוד מאוד אוהבים פה ברדיו דבש יווני, מתגעגעים, איפה שי, תמסרי לו דרישת שלום חמה, חג שמח, שבת שלום.

אוח, איזה שיר ורדיאזי, הערב יורד, כך שרה נטסה, במיוחד בשבילך שרית, וכמובן גם בשבילך שי.

כן, אני מתקרבת לסיום השידור. נורית פלד, השיר הבא אלייך, אלף לילות, שרה צני ונור.

כן, שמענו את סוטריה בלו, ממשיכים עם יוגה, יורגו טליוריס. שולחת אליך יום טוב צקירי, שכותב, ריקי תודה על השידור, שיהיה שבת שלום וחג שמח לכולם.

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה, רדיו
1: המון המון תודה לכולכם על הברכות ליורם ליום ההולדת, גם לנכדה היקרה שלי אוריאן, גם היא תחגוג מחר יום הולדת באותו יום של יורם, ותמיד אנחנו חוגגים להם ביחד. אז שוב המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, נחת והגשמת כל המשאלות, אמן. חוזרים למלך סטליוס קז'נג'ידיס.

0: Πάμε, παιδιά, όλοι μαζί.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו רבשי יווני.
2: פעמי, פעמי פדיה, אוטוטו לפני סיום, את השיר הבא איריס מקדישה לכולכם.

ולכל המאזינים מיוון הרחוקה אני מאחל שבת שלום וחג שמח, שמחה אמיתית מכל הלב. מזל טוב ליורם עד 120 בבריאות איתנה ושמחת חיים עם כל המשפחה, שתמיד נהיה באחדות אמיתית עם כל עם ישראל. עם ישראל חי. המון המון תודה שכתבת, שהזנת אבי. את השיר הבא אני שולחת אליך עד יוון. אז קדימה, בפול ווליום, עוד שלושה שירים לפני סיום. בחרתי לך את הבוזוקי של המלאכים.

הכובש, לכל המאזינים באשר אתם. ממשיכים, שיר ענק בשבילך, אברהם קנסקי, קפטן הבית, פנס גבלס.

0: Radio's boss number one.
1: כן, מאזינות ומאזינים יקרים, תודה שהייתם איתי. מאחלת לכל אחד ואחת מכם סוכת שלום, בריאות, שמחה ואורחים שמשמחים את הלב, שתמיד נדע לפתוח את הבית והלב למוזיקה טובה ולאנשים טובים. שבת שלום לכם וחג סוכות שמח, יעשו.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
1: חג שמח.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
1: רדיו דבש יווני.

0: 怎么样？来，
1: Se a lo erota mi beso, la próxima.

Buenas tardes, gracias.

Yes, Roger Gala. Ένα τραγούδι από τα παλιά, μια αγαπημένη φίλη.

0: Κυριακή το βράδυ.
1: Bravo, Adriano!

ήταν χιόνι. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε.

Angela Dimitriu!

שבא שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, איזה כיף. אנחנו נמשיך עם פטרוס יעקובידיס. בואו, אז קדימה, בואו, תצטרפו לרדיו דבש.

כן, אנחנו נמשיך עם אנדרומחי, והיא אומרת שלום, מי זה? מה זאת אומרת מי זה? זה דוד ירין, כן, היא מקדישה לך, דוד ירין, וכולנו פה ברדיו דבש יווני. יסנה! יסנה!

צמת השקרים. שבת שלום, שבת דבש למשפחת איש היקרה. והבת היקרה שלי כותבת, שבת שלום מבורכת לך אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש למלכה שלי, המלכה, הבת היקרה שלי, שני, אוהבת אותך המון. את בטוח מכירה את השיר, לזמרת קוראים מריאטה, ולשיר קוראים המלכה שלי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון. שבת שלום וחודש טוב, אפשר כבר לומר, חודש כסלב, וחודש כסלב מחולק לכיס ולב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את כיסנו בשפע וברכה ואת ליבנו בשמחה ואהבה. שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו. מי עוד הצטרף שיכתוב לי? ומוראיתי קטיה אומרת שהיא במיטבה, אז בואו נשמע.

שוב, שבת שלום למרים אבו שהצטרפה, והיא כותבת, אתמול היינו בחתונה של הנכדה, חזרנו מאוחר, רק בשמחות, שתמיד יהיה רק בשמחות, מרים, ומזל טוב לזוג הצעיר, לחתונה של הנכדה, שיהיה רק בשמחות ובמזל טוב ובשעה טובה, אמן. מחרוזת יפה של אנה פנטזו פולו.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן שאתם בכלל מאזינים. בוביס פפדופולוס אומר, תמצאו מקום ללכת אליו. הוא מתכוון לבטח לרדיו דבש. ואני אז קדימה, קדימה, תבואו. שבת שלום, שבת דבש לאורי צפני שכותב, שבת שלום חברים מימאס.

הנה, רק כאן ברדיו דבש שבעוני, שבת שלום לסמי ורותי זקן, לכל המצטרפים באשר אתם. השיר הבא, מתאוס ינוליס, כך קוראים לזמר, ביחד עם אלכסי אחיותי, והוא אומר, מתוק, מתוק שלי, כן, שני, אומרת כך, לאילן בעלה, מתוק שלי, מקדישה לו באהבה, וכולנו מצטרפים.

ביתי היקרה, אמנם בירכתי אותך ביום שישי שעבר ליום הולדתך, אבל מה אכפת לי לעשות את זה שוב? כן, ביום רביעי את חגגת יום הולדת והייתה מסיבה, חבל על הזמן. חגגנו גם לבן, לאיתי. אז המון המון מזל טוב לשניכם עד 120. עינייך השחורות, כך שר מתאוס ינוליס ואלכסיה חיותי.

כן, הבת שלי כותבת, יום ראשון זה יום הולדת העברי שלי, אז זה עדיין בתוקף, תודה רבה אמא שאהובה שלי. ואנחנו חוגגים חודש שלם.

שוב, שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום לברם קנסקי, אבי תביסל, איפה איפה אתם, צביקה ואסתי קורץ. את השיר הבא אני שולחת לאבי תביסל וברם קנסקי.

שרה כותבת, היום אנו חוגגים לנכדה אורי בת מצווה, מאחלים לה בריאות והצלחה מסבתא וסבא אוהבים. וגם מרים אבא כותבת, ביום שני אחגוג יום הולדת ב-24 לחודש, אז לכל החוגגים המון המון מזל טוב עד 120. את השיר הבא נקדיש לכל החוגגים. זפיריס מילס ביחד עם אנג'י סמיו.

שבת שלום לאבי דוויסל שכותב שבת שלום וחודש טוב לכולם, חודש טוב, שבת מבורכת. ואני רוצה שוב להקריא: חודש כסלב מחולק לכיס ולב, ואי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את כיסנו בשפע וברכה ואת ליבנו בשמחה ואהבה, אמן ואמן. כן, אנחנו עם חסאפיקו, אז קדימה, כולכם מוזמנים לרחבה לרקוד, ומיד אחרי זה נוריד הילוך.

0: ברדיו דבש.
1: נהנה, החיים הם דבש, ומריאם אבו כותבת, לחיים טובים ובריאות לכולם, ורק בשמחות, אמן ואמן. הורדנו הילוך, איפה אתה ברם קנסקי? אתה ביקשת לשמוע נעימה יפה. אתם מכירים את זה, לשיר קוראים פרי גנך, אבל כאן אנחנו עם נעימה של וסילי סלאס, נעימה ענקית, אז מקווה שאתה בהזנה, ברם קנסקי, תן סימן.

איזה יופי, נראה לי פעם כאן כי פספס. אז אולי מחר בשעה 10 בבוקר שידור חוזר. שמענו את וסילי סלע, עשינו קלרינט ואנחנו

איזה יופי, איזה ביצוע. השיר הבא יוצא אליך, אביטה ויסל, שאומר, התלוננתי לילה אחד לאלוהים, כך אומר לאונידס וליס. כן, שיר חדש, השמעת בכורה. שבת שלום לברם קנסקי שהצטרף.

הוא עדיין אוהב, הקומס אגפו, שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה, והבנות המקסימות. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנכדה המקסימה שלי, האהובה שלי, אוריאן. מקווה שהיא בהזנה. השיר אומר הכל טוב והכל יפה, אבל בעברית קוראים לשיר תודה.

איזה יופי של ביצוע. אנחנו נמשיך עם ניקוס ורטיס, וניקוס ורטיס רוצה להשאיר לך ברם קנסקי, אולי גם לך גליקו, מקווה שאתה בהזנה. עוד לא סיימנו, כך שר ניקוס.

שקטים, רגועים. פסחל אסטרזיז רוצה לשיר גם לסמי התותח וגם לאיריס. אני יודעת שאיריס אוהבת את השיר הזה במיוחד, אז הנה פסחל אסטרזיז. לשיר קוראים אש בלילות, אני קוראת לשיר אין

0: דוד ירין, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה את השיר הבא, אני שולחת אליך. אתה אוהב את הדואטים, השקטים, היפים, הרגירות, ביחד עם נטסה.
1: Αγάσε πολύ όμορφη πράγμα.
2: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
0: מוקדש גם לך, שרית טונדובסקי, שאוהבת את נטסה.

פשוט עונג צרוף, תענוג של שירים אחד אחד. כי יוון זה כאן, כאן ברדיו דבשה, ואני את השיר הבא. שרה, רוצה להקדיש לך חיים, הבעל המקסים, הבעל היקר. היא אומרת לך, רפא אותי באהבה. ביצוע של סטליוס

0: the porcupine.
1: Πολύ. Άντε στο παραπέντε είμαι. Έτοιμος είμαι για παρδοσένικο.
0: דבש, הכל דבש, והמון המון דבש כאן ברדיו דבש יווני. יוון זה כאן ברדיו דבש יווני. ויקי מוסחוליו.

0: Το ξέρουμε, έτσι.
1: Και...

כן, אני רוצה להמשיך. יש לי עוד המון המון שירים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה. שיר שיש לו המון המון ביצועים, כמו משאית מטורפת, כך קוראים לשיר, הפעם בביצוע של בביס פפדופולוס.

כן, שיר אחרון בשקטים, ומיד אחריו נעבור לקצב הרבטיקו. ריטה סקלריו, סוסמה.

0: כן, אני הייתי אמורה לסיים עם השירים השקטים, אבל מהר מהר שלפתי שיר נוסף, כי איך אפשר בלי גליקריה בשביל מרים אבו? אז הנה מרים אבו, שיר הצוענים, נייס פלמו.
1: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Στο κλαρίνο

0: Ήρθε η Οχθή.
1: Γιάννης Βασιλόπουλος, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
3: דבש יווני.
2: רדיו מספר אחת ברשת.
0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, מקווה שאתה בהזנה, שיר שאהבת, ואני לא שוכחת מהו, ומשתדלת לפחות. כן, אנחנו בקצב הרבטיקו, וקצב הרבטיקו דיבר הרבה על המנגסים, על המחששות, אז אתם תשמעו את זה בשירים, כן.

אתי סעיד כותבת, ריקי המאממת, תודה על המוזיקה מענה, שבת שלום ומבורכת, גם לכם, אתי ומשה סעיד, רולוי, קומבולוי, מוקדש לכם באהבה. אתם בטוח יודעים מה זה רולוי, קומבולוי, השרשרת, שהם...

יהודה גוזלין, את השיר הבא אני שולחת עד אליך לקרמבו וסילסי צניס.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, ושרית נונדובסקי כותבת, אני מאחלת לכל החברים של רדיו דבש יווני, שבת שלום ומבורכת, גם לך שרית ולשי, ונטסה על הבמה רוצה לשיר רק לכם. אנחנו בקצב הזה בקיקו, מתחילים עם החדש, ובהמשך הנוסטלגיה.

יוון זה כאן, כאן ברדיו דבשי, ואני שבת שלום לשולה מזרחי. את השיר הבא אני שולחת אלייך, בעצם מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מוקדש לכם מיסה מזקן, כמובן על הבמה פסחה להסתר.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום למלכת רדיו דבש יווני, תודה על שירים נפלאים, חדשים וישנים, אין עלייך מהממת, שבת שלום לכל המאזינים הנפלאים, איזה כיף, איזה יופי את כותבת, פשוט תענוג, כיף שמפרגנים, באמת. ממשיכים עם ניקוס איקונומופולוס, חדש, חדש, השמעת בחורה.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σε σκέφτομαι.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי, ויובל וכרמלה פנחסי שולחים שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, מאונייה ממיאמי בדרך לישראל. תשובו לשלום הביתה, אמן. מקווה שנהנתם. את השיר הבא אני שולחת אליכם באהבה, מקווה שאתם בהזנה שוב. אז תנו סימן. מוקדש גם לך, חיים ביבס.
1: אליתון דיכנון כי אליתון ברי גלונה, אליתון לנקה אימנו כי אליפה לבוא. Στη γειτονιά σου

כפי שאמרתי בתחילת השידור, פטרוס אימבריוס הוציא אלבום חדש. השמעתי לכם בתחילת השידור שיר שמח שלו, ועכשיו שיר ענק שביקש לשמוע, יותר נכון, הוא ביקש שנחפש לו את השיר. אז הנה, השמעתי לו בהשמעת בכורה. אנחנו נמשיך עם פטרוס יעקובידיס, מה עשיתי לך, כך הוא שואל מתוך האלבום.

אך, איזה קצב, זה הקצב שאני אוהבת. רדיו דבשיווני 24 שעות ביממה. רדיו אני רוצה להמשיך עם גליקריה, גליקריה לבמה במיוחד בשבילך מרים. האיש הנזיר, כך היא שרה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנמרוד אדון בהמון אהבה מאבא ואמא ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני יורדניס צונידיס, חבר'ה בוחרי במחששה.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: רדיו דבש יווני, אבל איפה אתם? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. אנחנו, מה? זה בקיקו הכבד, כמו שאתם אוהבים. חברה כוזבת, מאכזבת, פאנוס מרינוס. כן, אתם מאכזבים, נראה לי אני משדרת לעצמי. לא סימן שאתם מאזינים.

0: איך הזמן אף כשנהנים, נכון? פשוט אף. מרים אבו כותבת, שירים נהדרים, שבת נהדרת, כיף של תוכנית, שיהיה לכולם חודש טוב, בריאות ונחת, ושבת מבורכת. תודה שהיית איתנו, מקווה שישארי עוד טיפה, כי אני גם עוד מעט מסיימת.
1: תורה פור.
0: אני חוזר ונשאר, כך שר סטרטוס קיפריוס, אז בוא נשאר.

טוב, אחלה שידור ריקי, תודה ושבת שלום. מקווה שתשאר איתי עוד קצת, כי גם אני אוטוטו מסיימת, למרות שהכנתי לכם המון המון, ואתם זוכרים שנמחקו לי רוב השירים. היה בקונה נוסף עוד קצת שירים.

אוח, פשוט תענוג, עונג צרוף, אין, אין. אני מתענגת מכל שיר. אבי תביסל כותב. רגע, רגע, אני רוצה להחליש. אבי תביסל כותב, השבוע עבר חלף, וכך חלפו להם 3 שעות של עונג. אני מתקנת 3.5 אוטוטו. עונג בזכות האחת והיחידה שנותנת לנו את החשק לשבת, שגם חודש חדש מחכה לנו, חודש שהיו בו ניסים ונפלאות, ובעזרת השם נקווה שנמשיך לזכות בברכות שמיים, בברכות שמיים. תודה לך ריקי היקרה, כמו שאמרת בתחילת השידור, על כסלב, כיס ולב, ולך יש את כל הלב עבורנו המאזינים. שבת שלום, שבת מבורכת, תודה על מה שכתבת אבי תביסל, את השיר הבא אני שולחת אליך. שבת מבורכת, שבת מענגת ויפה. מתאוס ינולי.

ואת השיר הבא, ציגרות. קצת מבלבל שזה שר ואני מדברת, אז ציגרס, אכילאס, מוקדש לך איריס, מוקדש גם לחמך שחוגג יום הולדת.

0: יובל פנחסי כותב, יובל פנחסי שולח שבת שלום וחודש טוב לציון ומרים אילוז ושושנה, חברים שהכרנו בטיול. את השיר הבא אני שולחת אליכם, יובל בקרמלה, ולכל החברים שאיתכם, תהנו לכם, תחזרו לשלום, אמן ואמן. אנחנו נעבור לשיר הבא, מוקדש לכם.
1: Дохи я рот пирес. Эла, эла, я зимняя, зимняя.

0: רדיוס בס נאמבר 1.
1: כן, לפני שאני מסיים את השיר האחרון, אני רוצה להודות לכולכם. שרה כהן כתבה לי, לא יודעת אם אמרתי, לא אמרתי, בכל אופן אני אקריא את מה שהיא כתבה. תודה לך ריקי יקרה, היה שידור מעולה, שבת שלום וחודש טוב לך ולכל המאזינים. אז תודה לכולכם שכתבתם, שפרגנתם, שהייתם, הייתם בצ'אט, בקבוצה שלנו בוואטסאפ, לכל המאזינים שאני לא יודעת שהזינו, לכל המאזינים באשר אתם, המון המון תודה שהייתם איתי, שהזנתם לי, ופשוט עפו השעות, הזמן חלף לו ביעף, ואנחנו מסיימים. אז ברטוס תומאס אומר, סיימנו, כן, כך הוא שר. שתהיה לכולנו שבת מבורכת, שבת מענגת ויפה, חודש.

0: שמאלי,
1: שמאל. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

0: Το ξέρουμε, έτσι.
1: Και...

הגבינות כבר על השולחן והטנה מלא בכל טוב. כאן איתכם בשידור חגיגי ומתוק במיוחד. במקום בו מסורת החג פוגשת את הצלילים הכי חמים של יוון. שילוב של מוזיקה משובחת, שמחה בלב, בניחוח של קציר וביקורים. ולמי שאוהב שילוב של חלב ודבש. אז פעם, כולם להתרווח בקורסה, ואנו מתחילים עם האזנה מהנה.

0: הקציר כבר בשדות, והביקורים בסל, וברדיו דבש, חגיגה שלא נשמע כלל. חג שבועות כבר כאן והלב שמח, נאזין בכיף על הקורסה נתרווח, עם אפה גבינה וכוס קפה, נשמע כאן צליל בוזוק יפה. המוזיקה טובה והדבש ניגר, וכשתרגודו ברקע כל אחד שר. אז שימו פול ווליום, אכינו כוסית, לחג שמח, לחיים של דבש, ושיהיה לכולנו רק ימס.
1: חג שמח,
2: חג שמח,
0: חג שמח, חג שמח, חג שמח. הפרויקט של רביבו,
3: אתה רביבו,
0: והם באו לעשות לנו חפלה.

חפלה ברדיו דבש יווני. אין על הפרויקט של רביבו, נכון? הייתי חייבת להשמיע אותם. אז הנה, אנחנו נכנסים ליוונית, דימיטריס בסיס, על הבמה, בחפלה ענקית. יעשו מקימו. שרה וחיים כהן.

איפה אתם, סמי ורותי זקן? אבי טוויסל, אירי שאל. אתי ומוטי. אתי ומשה סעיד.

שבועות הוא חג חמשת השמות. לכל שם יש סיבה, וביחד הם מספרים את הסיפור המלא של החג. חג השבועות זה השם הראשון. למה? בגלל הספירה. אנו סופרים בדיוק שבעה שבועות, שבעה שבתות, ממוצאי חג הפסח, ספירת העומר, וביום החמישים חוגגים. השם השני זה חג הקציר. למה? בגלל ישראל. בארץ ישראל תקופת החג היא הזמן שבו קוצרים את חיטת החורף. השם השלישי, יום הביקורים. למה? החל מיום זה היו חקלאים עולים לבית המקדש ומביאים את הביקורים. הפירות הראשונים שהבשילו משיבת המינים, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. השם הרביעי הוא חג מתן תורה. למה? לפי המסורת היהודית, ביום הזה עמדו בני ישראל ליד הר סיני וקיבלו את עשרת הדיברות. השם החמישי לחג שבועות הוא עצרת, השם התלמודי. למה? חז"ל במשנה ובגמרא קוראים לחג פשוט עצרת. המשמעות היא סגירה או אספה. כמו ששמיני עצרת סוגרת חג הסוכות, שבועות נתפס כיום שעוצר וסוגר את התקופה שהתחילה בפסח. הם ראו בפסח ובשבועות חג אחד ארוך, ששבועות הוא מסיבת הסיום שלו. בואו נשמע את השיר הבא. יורגו צליקיס. היי דה פאמה.

חבר'ה, אז בפעם הבאה שאתם אוכלים עוגת גבינה, תזכרו שאתם חוגגים חמש סיבות שונות בביס אחד. שבועות של ציפייה, קציר של תבועה, ביקורים של תודה, מתן תורה, ועצרת חגיגית של קיץ שמגיע. על הבמה, טאנוס פטרליס. כולם כולם בפול ווליום. ושיהיה לכולנו ימס.

0: Είμαι αναξεψυχιάνος μήνους κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήθου. Οπαλα!
1: Οπα, οπα, οπαλα! שמולי כהן, יסו, ירישה, לכל המצטרפים באשר אתם. והשיר שיום טוב צקירי מאוד אוהב. על הבמה, לפטריס פנטזיז.

שיר ענק, אנחנו ממשיכים עם טסוס בוגס, והוא רוצה הרבה נשים, נקודה. אז בואו נשמע את מי הוא רוצה. חג שמח לסמי ורותי זקן, והמון המון מזל טוב ליום ההולדת רותי עד 120, הגשמת כל המשאלות, אמן, מקדישה לך, והמון אהבה, מסמי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אבל סמי רוצה רק אחת, רק אותך.

0: φτάνει να είναι μπάνικες όλες. Και κοκκινομάλες και ξανθομάλες και γκριζομάλες.
1: Γκριζομάλες.
0: Μπερδεγουέι και τα λοιπά και τα λοιπά. Που θα τα πούμε tomorrow. Thank you very much.
1: Bye. Ευχαριστώ. Bye bye.
2: Ατέμ νενί.
3: Χορεύω πάνω στο τραπέζι.
1: Το שיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, שכותב איזה שיר ענק על השיר הקודם, אז תשמע את זה. ודוד ירין מספר לנו שהוא סיים לאפות ועכשיו הקינוחים. איזה כיף שיהיה לך מוצלח וטעים וחג הכי טעים, חג הכי מענה. אתה לבטח מכיר כבר את השיר, השיר של קפריסין באירוויזיון, ג'לה.

דלי, צ'אלה צ'אלה. חג שמח, ברם קנסקי שהצטרף אלינו, ואנחנו עם נועם, שזכה במקום שני באירוויזיון, והוא משלנו, מישל. את השיר היפה הזה אני רוצה להקדיש לך, אילן איה, שאתמול חגגת יום הולדת, המון המון מזל טובת 120, כל שתבקש לו יהיה אמן.

כשאני שומעת את טיבי אדמו, אני תמיד נזכרת בחיים בונפיל, זכרו לברכה, שאהב את טיבי אדמו, ושיר אחד מסוים שלה. אז כן, לזכרו, נקדיש כולנו לזכרו. אנחנו נמשיך עם מיכליס חג'יניס. חג'יאניס. בואו שמעת בחורה.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
2: הלו!
0: כן.
2: זה הרדיו!
0: דרים אתה.
3: חג שמח. חג שמח לשולה מזרחי שכותבת, חג שמח יקירה לך ולבני ביתך ולמאזיני רדיו דבש יווני. כן, מה אנחנו הולכים להשמיע עכשיו? שיר ענק שכולכם מכירים, שיר שהבת שלי שאני מאוד מאוד אוהבת והיא רוצה להקדיש לכל אחת ואחד מכם, לחג שמח, חג שבועות שמח, ובמיוחד לבעלה אילן שחגג אתמול יום הולדת. רוני פולה.

0: Yasuyla, Yasuşani.
1: Barev hayaslar.
0: והבת שלי כותבת, תודה רבה אימוש על הקדשת השיר המדהים הזה ועל הברכות והאיחולים החמים, אוהבים אותך המון המון. איזה כיף לי, המון המון תודה. אוהבת אתכם המון.

חג שמח, והמון המון תודה לאירי שכותבת מזל טוב לאילן, וחג שמח לשני ואילן. שלחת אלייך איריס. אבל לא לפני שנגיד חג שמח לסמי ורותי זקן שהצטרפו להזנה לצ'אט שלנו בוואטסאפ.

אסתר ג'רסי, שהיום לא איתנו, הם נסו למשפחות, לחגוג איתם, אז אולי ישמעו את השידור החוזר, שיהיה להם חג הכי שמח. עוד מעט נוריד הילוך.

כן, אני רוצה להמשיך לספר. התורה ניתנה על הר סיני, הר נמוך וצנוע, ובאמצע המדבר. המסר? המדבר הוא מקום פתוח שלא שייך לאף אחד, והוא מסמל שקיפות ופשטות. הר סיני הנמוך מסמל ענווה,

היה שותק ומחריש ויצא קול, אנוכי השם אלוהיך. דווקא ברגע הכי גדול בהיסטוריה, כשהשמיים נגעו בארץ, הקדוש ברוך הוא השתיק את כל העולם. למה? כדי ללמד אותנו, כדי לשמוע משהו אמיתי ועמוק, כדי לקלוט תדר של קדושה או של רגע. אנחנו חייבים לפעמים לעצור את הרעש מסביב ולדעת להקשיב לשקט.

מוקדש לך רותי באהבה מסמי. לשיר קוראים נולד בשבת, אבל היא נולדה ביום חמישי, לא בשבת.

חג שמח, מאזינות ומאזינים יקרים, שידור מיוחד לחג השבועות. אז רגע, לפני שאנחנו חוזרים לצלילים שעושים לנו טוב בלב, בואו ניקח נשימה עמוקה, נפתח את הלב לקבל את הטוב ונמשיך עם השיר הבא. טרגודו נשאר המלך. מוקדש לך אברהם קנסקי ולכל מי שאוהב את סטליוס.

כן, אנחנו הורדנו הילוך. אסתר ג'רסי כותבת לי, ריקי, חג שמח מטוקיו, יפן. איזה כיף, תהני לך, תעשי חיים. שיהיה לך חג הכי שמח. אוהבים אותך פה ברדיו דבש, ואני מקדישים לך את ננה מוסקורי בשיר חדש.

חג שמח ליוסי כהן שהצטרף אלינו, שהגיע הביתה. אז קדימה, תתרווח על הקורסה עם רדיו דבש יווני ברקע בפול ווליום, ועוד מעט גם קרס יגיע. חג שמח גם לדורית כספי, לכל המצטרפים באשר אתם. גם לדוד ירין עם הכינוכים.

אחד הסיפורים היפים והמרגשים ביותר על מתן תורה ממחיש מהו הדבר האמיתי שחיכה לעם ישראל במדבר. כאשר משה עלה לשמיים כדי לקבל את התורה, ניגשו אליו מלאכי השרת ושאלו בתימהון, מה לילוד אישה בינינו? הם טענו כי התורה שיסוד הבריאה והאור האלוהי שייכת לעולמות העליונים ולא לבני אדם שעשויים חומר. הקדוש ברוך הוא אמר למשה לענות להם בעצמו. משה רבנו פנה למלאכים ושאל אותם, התורה שאתם דורשים, מה כתוב בה? האם יש בה דיני ממונות? האם יש בה מצווה של כיבוד אב ואם? האם היא אוסרת על גניבה או רצח? המלאכים השיבו שלא. אז אמר להם משה, התורה ניתנה כדי שנחיה על פיה בעולם הזה. אנו חיים בחברה, נתקלים בקשיים וזקוקים למצווה של צדקה, עזרה לחלש וחסד. ברגע שהמלאכים שמעו זאת, הם הבינו את סוד גדולתה של התורה והודו למשה. בסופו של דבר, המלאך גבריאל אף ליווה את משה וסייע לו לרדת אל העם ולהעניק להם את המתנה היקרה הזו שמחברת בין שמיים וארץ. את השיר היפה הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן. לשיר קוראים אהבה גדולה, סיפור אהבה גדול.